0: Astella 2020 näin.
1: Lehti lange, pia lange, pia lange, pia lange, pia lange. Sykisel Maris.